0: ndaysan ñi ngi bëggé ñëpp nak ndax ñam li ji ñëpp ñi ngi déglu yalla ñu
1: waaw ndaysan way
0: ndaysan Alliance adé wax ak yolan ni waaw
1: digël digël ko